var på kärat sin. Alla bella på kärat tibana det. Har avisa med hans här. Konsa på kärat tjejer. Var por kärat. Och sab chahe te bhi kitni var por kärat dyoge. Light me aaye lekin ek shabd सामने आने से